លេងស៊ីរយ៉ាងគេទៅទេវតាប៉តមកកញ្ញាឯណាក្រងយ៉ាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងឆ្លងស៊ីរយ៉ាងគេទៅខៃដល់គេមកប៉ឌីនីពងរកាត់មនុស្សប៉ាក់ស៊ីរាជនេះទីនេះប៉ានីរបស់កាលមកស្ទូកាសានយិនឌីពេប្រាឌីតានះគេនេះតាទីទេសអបងម្ដងទេសមនុស្សខៃមួងខានលុបពីសមន់ស្រយ៉ាងគេទៅអសវរមនុស្សវត្តកណាំងគេវត្តប្រសាមលុបលប់លុរញ៉ាមីឡាស៊ីរបាយទៅណាមតាន់ទៅទៅខាប់ស្កណាំងទៅវត្តសមគឺមាត់មកនេះខណាំងថោឡានពុស៊ីរអេទៅវត្តសមគឺយ៉ាងទៅវរស្រយ៉ាងគេទៅអូនេះកណាំងនេះខណាំងម៉ាយទៅណាមមាត់មកនេះខណាំងថោឡានពុស៊ីរ